Abe, batka, vidi. Znači, životot se sostoji od odnosi. A gradenje to odnosi v odnos na nivnoto dogradovanje se odnesuva na pojedinečniot odnos v odnos na međusebnoto odnesuvanje. Ništo ne je jasno. I sekoj ličan odnos zavisi od međusebniot odnos i može da se odnesuva na drugarski odnos vopšto ili na intimen odnos posebno.

Abe, batka, vidi. Znači, životot se sostoji od odnosi. A gradenje to odnosi v odnos na nivnoto dogradovanje se odnesuva na pojedinečnje od odnos v odnos na međusebno to odnesuvanje. Ništo ne je jasno. I sekoj ličan odnos zavisi od međusebni od so odnos i može da se odnesuva na drugarski odnos vopšto ili na intimen odnos posebno.

Milica, koga si bevna, malečki? Koga si bevna, malečki Milica, koga se dvajca?